viitoare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centru.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică
1: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Radio Voces Campi, nu, și pe Voces Campi ne auzim, și pe www.radio1.ro. Că mă întreba cineva astăzi ce s-a întâmplat cu Radio Voces Campi. Nu s-a întâmplat nimic. A ieșit așa puțin în decor. Și încă ne auzim, încă suntem activi, dar Radio 1 și-a intrat în drepturi. 8 și 15 minute, 28 de grade Celsius pentru astăzi la Călăraș. Bine, și împrejurime, așa, soare din plin, o zi care ne aduce aminte că vara încă n-a plecat, așa că suntem bine sănătoși. Și astăzi, până la ora 11, la Bună dimineața Călăraș, aveți cea mai bună muzică din tot FM-ul și informațiile de care aveți nevoie. Și uite așa, dăm drumul piețelor muzicale, am una aici foarte tare, dură așa, dar plină de energie și care o să ne dea startul în zona de, dacă vreți, puteți să vă apucați de fitness, de cardio, de astea. Așa, la prima oră. Pentru că, ce să vezi, e vineri, vine weekendul și facem planuri.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

Roșin, Hide You. Este o piesă veche, putem spune, pentru că este din 2001. Adică nu că putem spune, e o piesă veche.

piese vechi și noi, uite, rezultatele slabe înregistrate de Marea Britanie la Eurovision au ajuns în atenția Parlamentului de la Londra, ca să vă dați seama ce de treabă. Oia, noi n-avem guvern, n-avem, suntem vai de, vai de, vai de, vai de. Și pe ei interesează că n-au avut rezultate la Eurovision. E și asta o treabă. O comisie parlamentară vrea să afle cum sunt selectați artiștii și piesele trimise în concurs. Și a zis așa, bă, iar mă, ar fi fost vreun parlamentar pe acolo mai interesat de muzică și a zis, bă, dar noi suntem cei mai prost. Ia, cine alege piesele astea? Sunt foarte supărat. Și acum probabil că o să afle și cine alege piesele și cine face selecția, că dacă n-a aflat până acum, n-a. Și Comisia pentru Digital, Cultură, Media și Sport din Parlamentul Britanic urmează să analizeze rezultatele obținute de Regatul Unit în ultimii ani la Eurovision. De altfel, reprezentanții ai BBC și specialiștii din industria muzicală ar urma să fie chemați la audieri în lunile următoare, iar comisia va primi probabil și puncte de vedere înscris. Da, voi ați observat ce se promovează în ultima vreme? Adică nu mai este că, băi, cât de frumos cânti, ci cât de extravagant și de sucit ești pe scenă. Asta se apreciază acolo. Dar vedeți că până la urmă oamenii de acasă apreciază tot frumusețea pieselor muzicale și degeaba te duci tu să impresionezi pe ea cântând cu capul în jos, cu picioarele în sus, cum vrei să spui, pentru că oamenii apreciază muzica până la urmă. Și de asta nu aveți rezultate, pentru că veniți să ne uimiți și noi suntem uimiți. Dar votăm tot ce ne place. Că da, asta e. În Marea Britanie, reprezentantul la Eurovision este ales de BBC, uneori în colaborare cu o casă de discuri sau o companie de management muzical. Voi ați văzut ce a apărut pe scenă în ultimii ani? În fine. Președinta comisiei, Caroline Dunning, nu știu cum se pronunță, e o chestie. Nu e grea, dar e complicată. Așa, a explicat că parlamentarii vor să afle cine ia decizia privind reprezentantul țării, pe baza căror criterii și dacă rezultatele foarte slabe din ultimii ani sunt provocate de alegerea pieselor, de prestațiile artiștilor sau de alți factori. Bă, nu știu, n-am văzut prea multă frumusețe în arta britanică. Oamenii ăia sunt triști. Și merg pe stradă triști. Mi-ar plăcea să-i văd. Deci vă dați seama că, bine, unii dintre comedianții de top ai lumii, dacă mă gândesc acum, mi-am adus aminte de Benny Hill. Ați văzut umorul ăla britanic? Bă, ăla e crunt, umorul ăla britanic. Adică la noi mai e cum mai e, mai e o glumă, mai e de-asta. Bă, dar ăia să... Doamne ferește! Bine, e de râs, că e umor, da, până la urmă, dar... Bă, băiete, chiar așa? Statisticile explică interesul parlamentarilor. În ultimii 15 ani, Marea Britanie a reușit o singură dată să încheie concursul mai sus de locul 15. Ca să vezi. Excepția a fost Sam Ryder, care a ocupat poziția a doua în 2022 cu Spaceman, fiind devansat de Kalos Orchestra, reprezentanta Ucrainei. Deci, practic, ei au câștigat locul 1 atunci, în 2022. Ucraina a câștigat tot în 2022. Nu știu dacă vă aduceți aminte. Mă, tot. Adică, na. Și putea să vină oricine. Dacă venea nu știu, un artist cu o mătură și cânta la ea ca și când ar fi din chitară, probabil că ar fi câștigat. Toată lumea empatiza cu Ucraina atunci. Deci, felicitări, ați câștigat locul 1. În 2026, Lock Mom No Computer, proiectul muzicianului Sam Battle a terminat pe ultimul loc, obținând un singur punct cu piesa Eins Zwei Drei. Probabil mama lui l-a votat acolo, adică Lock Mom No Computer. Da? Adică probabil că mama lui a zis, oh, da, ia uite ce frumos, a zis de mine, hai să-l votez. Că altcineva cine? Vă dați seama, e ca pui de curcă. E singura persoană care poate să-l iubească e mama lui, altcineva. Na, ați văzut ce urât sunt? May Muller s-a clasat penultima în 2023, iar James Newman a încheiat concursul din 2021 pe ultima poziție, fără niciun punct, adică pe ăsta nici măsă l-a votat.
Deci, da, ar trebui să ajungă în Parlament. Într-adevăr, situația contrastează puternic cu influența internațională a industriei muzicale britanice și cu numărul mare de artiști britanici care au succes la nivel mondial. Trebuie să așa, bă, cum, mă? Avem 25 de piese britanice în top 40 al lumii și noi la Eurovision ajungem pe ultimul loc? Dar cine alege o chestie asta? De ce nu-i luați, mă, pe băieții ăștia care chiar știu să cânte, să-i ducem la Eurovision? Da, următoarea ediție Eurovision, programată la Burgas, în Bulgaria, o să mergem și noi la Burgas, nu-i departe, să știți. E pe aici, pe lângă Nesrebar. E aproape, ce să... Așa, va marca 30 de ani de la ultima victorie britanică. Pe 30 de ani ăștia n-au mai câștigat nimic la Eurovision. Foarte tare. Bine, și având în vedere industria muzicală britanică, da, ar fi așa, că dacă nu câștigăm noi românii, ce am o România? Dar britanicii, nu. Katrina and the Waves au câștigat, când erau pe vremurile alea, știi? Katrina and the Waves. Au câștigat concursul 1997 cu piesa Love Shine a Light, acumulând 227 de puncte. Știu piesa și sună frumos, e bine, dar ce să vezi, de atunci și până acum chiar nimic, mă. Mă, 30 de ani, mă, nimic, dar nu că nimic. Nici măcar locul 15. În fine, Marea Britanie a organizat în trecut și selecții televizate în care publicul putea participa la alegerea reprezentantului. Ultima astfel de formulă a fost folosită în 2019 prin emisiunea Eurovision, You Decide. Câștigătorul selecției, Michael Rice, a terminat însă pe ultimul loc la concursul desfășurat la Tel Aviv. Audierea parlamentarilor nu are încă o dată stabilită. După analizarea informațiilor, comisia ar putea publica un raport recomandări adresate BBC privind participarea britanică la Eurovision. Da, mă, ce să... Știi cum e când profesioniștii ăia zic că, bă, da, veți veni voi să ne dați sfaturi? Bă, nu, noi doar constatăm că... Uite, asta e situația, cum ar veni. Adică, mă, niciun punct, mă. Asta ziceam și eu. Măcar mama, iubita, un prieten, bă, ăsta al meu, pă, să-l votez și eu. Bunicii ăia nu s-au deranjat? Ce urât. Dar mai am o întrebare. Eurovisionul se difuzează la TV și în Marea Britanie? Că mă gândesc că, bă, măcar unul din solidaritate, din... Habar n-am. Cineva. Un verișor care s-a mutat în Cipru. Habar n-am. Să și fi votat pe el acolo. Ce, o, ia uite-l, mă, pe vârmi. Hai să dau și eu. Nimic, mă? Mă, nimic? Doamne ferește. Bine, avem pentru voi o piesă deja cunoscută și pe care am ascultat-o și răs, ascultat-o în formula originală și pe care o reascultăm acum într-o formulă mai proaspătă, de la Madonna. Madonna. Neața.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: utile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Centrul municipiului Călăraș intră de astăzi în programul restricțiilor de circulație pentru sărbătoarea orașului. Începând cu ora 16, traficul va fi oprit pe strada București, între străzile Pompier și 13 decembrie, precum și pe strada Sloboziei, între Grivița și București. Măsurile rămân în vigoare până luni 21 septembrie la ora 0. Stația de autobuz din dreptul primăriei va fi închisă temporar, iar călătorii vor folosi stațiile apropiate. Municipiul sărbătorește 431 de ani de atestare documentară printr-un program care cuprinde concerte, ceremonii și activități pentru familii. Una dintre atracțiile de sâmbătă va fi parada celor 75 de automobile de epocă, organizată împreună cu Retromobil Club România. Mașinile vor defila între orele 10 și 30 de minute și 11 și 30 de minute. Ulterior, până la ora 16, vor putea fi admirate pe plataul centrului pietonal în fața prefecturii. Tot în acest weekend, sâmbătă și duminică, accesul la grădina zoologică va fi gratuit. Programul aniversar include premiera elevilor și sportivilor, marșul campionilor, nunta de aur și concerte susținute de Antonia, Andrei Bănuță și Puia. Biblioteca județeană Ștefan Bănulescu din Ialomița găzduiește astăzi o întâlnire dedicată celor 3 decenii de existență ale publicației Ultima Oră. Evenimentul este programat de la ora 12 în sala de lectură a bibliotecii din Slobozia. Manifestarea poartă titlul Ultima Oră, 30 de ani de presă, memorie și continuitate și este organizată împreună cu Consiliul Județean Ialomița și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. Întâlnirea aduce în atenția publicului istoria unei publicații și legătura dintre activitatea jurnalistică și memoria comunității. Aniversarea oferă cadrul unei discuții despre continuitatea presei și despre felul în care evenimentele consemnate de jurnaliști rămân mărturii ale unei perioade. Pentru publicul interesat de istoria recentă și de activitatea redacțiilor, întâlnirea este inclusă în programul cultural al Bibliotecii Județene. Reperul din agenda acestei zile este ora 12 la sala de lectură a Bibliotecii Ștefan Bănulescu. Ansamblul folcloric Bărăganu din Călăraș reprezintă județul la Festivalul Internațional de Folclor de la Erdek în Turcia. Membrii ansamblului au plecat miercuri, 16 septembrie, pentru participarea la manifestarea care reunește tradiții și forme de expresie artistică din mai multe țări. Ansamblul aparține Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș, iar deplasarea aduce dansul și portul popular românesc în fața unui public internațional. Managerul instituției, Laura Petre, a transmis un mesaj de susținere tinerilor artiști, apreciind munca, talentul și implicarea lor în păstrarea tradițiilor. Participarea pune în valoare pregătirea făcută în cadrul ansamblului și colaborarea dintre membrii grupului. Pentru artiști, festivalul oferă ocazia întâlnirii cu alte colective și a prezentării repertoriului într-un cadru diferit de spectacolele susținute acasă. Centrul Județean de Cultură și Creație a evidențiat rolul tinerilor în transmiterea dansurilor și obiceiurilor către generațiile următoare. Prezența la Erdek continuă activitatea de promovare culturală a ansamblului călărășan prin participarea la manifestări în care fiecare grup își prezintă identitatea artistică și tradițiile comunității pe care o reprezintă. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Siegfried Mureșan, candidat pentru funcția de prim-ministru. Decizia a fost anunțată după consultările cu formațiunile parlamentare și deschide etapa negocierilor pentru formarea unui guvern. Șeful statului a explicat că propunerea a întrunit cel mai mare sprijin exprimat în cadrul discuțiilor, fiind susținută de 3 partide. Nicușor Dan a invocat experiența lui Siegfried Mureșan în negocierile europene și capacitatea acestuia de a lucra cu partenerii externe ai României. Desemnarea vine după mai mult de 4 luni de la demiterea guvernului prin moțiune de cenzură. În mesajul său, președintele a cerut responsabilitate și disponibilitate pentru compromis, astfel încât partidele să poată construi o majoritate. Printre prioritățile prezentate se află situația bugetară și măsurile care influențează direct viața de zi cu zi a populației. Pentru premierul desemnat, obiectivul imediat este obținerea susținerii politice necesare formării echipei guvernamentale. Discuțiile vor contura programul și componența viitorului executiv. Președintele a legat această etapă de menținerea direcției europene și occidentale a României și de consolidarea încrederii partenerilor în capacitatea statului de a-și respecta angajamentele. Ministerul Finanțelor a aprobat devansarea unor plăți pentru sănătate în valoare de 2 miliarde și 58 de milioane de lei. Suma a fost mutată din alocările trimestrului al patrulea în cele ale trimestrului al treilea pentru achitarea unor servicii medicale, dispozitive și medicamente deja acordate pacienților. Ministrul Alexandru Nazare a anunțat joi măsura și a explicat că aceasta urmărește asigurarea continuității plăților către furnizori. Banii vor fi utilizați în limita bugetului anual aprobat prin schimbarea calendarului în care pot fi cheltuiți. Sunt vizate obligații rezultate din activitatea deja desfășurată în sistemul medical, inclusiv medicamente eliberate și servicii pentru care urmează decontarea. Potrivit ministrului, intervenția urmărește prevenirea unor blocaje de plată în perioada următoare. Nazare a susținut în același timp necesitatea unui control mai bun al cheltuielilor și a unor măsuri care să facă finanțarea sănătății mai previzibilă. Pentru spitale și ceilalți furnizori, plata la timp a serviciilor contribuie la susținerea activității curente. Decizia anunțată de Ministerul Finanțelor privește așadar disponibilitatea mai rapidă a banilor pentru obligațiile acumulate în relația dintre sistemul de asigurări și furnizorii de servicii medicale. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

Canaries Silk Tube te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silk Tube angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silk Tube, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

101,1 FM. Începem cu o informație practică pentru cei care circulă prin centrul municipiului Călăraș de astăzi de la ora 16 și până luni 21 septembrie la ora 00:00. Traficul rutier va fi închis pe două sectoare pentru desfășurarea evenimentelor dedicate zilei municipiului. Restricțiile se aplică pe strada București, între Pompieri și strada 13 decembrie, precum și pe strada Sloboziei, între strada Grivița și strada București. Stația de autobuz de pe strada București din fața primăriei va fi suspendată temporar. Călătorii vor trebui să folosească stațiile, mă rog, celelalte, de la Volna și în partea cealaltă la Piața Mare. Restricțiile se aplică pe strada București, cum spuneam, pe străzile astea, dacă aveți drum prin centru, după ora 16, calculați câteva minute în plus și nu vă bazați pe traseul obișnuit. Știm cum funcționează. Primul șofer întâlnește indicatorul și întoarce, al doilea îl urmează, al treilea este convins că restricția nu îi se aplică și încearcă să negocieze cu gardul metalic. Da, gardul metalic nu știe să negocieze. Nu știu dacă o să fie neapărat gard metalic, dar cu siguranță ne așteptăm ca oamenii să înțeleagă că acolo se desfășoară un eveniment cultural. Tot al nostru este, pentru că este tot în orașul nostru. Alegeți din timp o altă rută ocolitoare și aveți grijă să lăsați mașina, mai ales în weekend, zona centrală va fi aglomerată. Muzica nu întâlnește însă nicio restricție, ci circulă în continuare pe 101,1 FM. Radio 1 merge mai departe. Radio!

Bună dimineața, Călăraș continuă și mă uitam aici pe un material care ne spune că mii de site-uri din Spania dispar de pe internet în timpul meciurilor de fotbal. Motivul? Neașteptat, dar voi așteptați un răspuns pentru că, da, de obicei ne facem temele. În Spania, meciurile din La Liga provoacă o situație neobișnuită pe internet. Mii de site-uri și servicii perfect legale devin inaccesibile în timpul partidelor. Problema revine odată cu fiecare sezon de fotbal din La Liga, organismul care administrează campionatul spaniol. Folosește un mecanism de aprobat de instanțe. Potrivit Euronews, acest mecanism solicită operatorilor de internet să blocheze în timp real sute de adrese IP asociate transmisiunilor ilegale ale meciurilor. Scopul este combaterea pirateriei, efectul secundar este însă mult mai larg. O singură adresă IP poate găzdui simultan foarte multe site-uri și servicii care nu au nicio legătură cu fotbalul. Atunci când acea adresă este blocată, toate serviciile care depind de ea pot deveni inaccesibile pentru utilizatorii din Spania. Practic, se găsește cineva care zice, păi, vreau să fac și eu vizualizări pe site. Și atunci se apucă, ia semnalul de la televizor, îl rutează frumos printr-un server video și zice, la mine puteți să vedeți meciul. Hai, veniți! Bine, oamenii pot să-l vadă și la televizor. Dar ăștia mai fură și ei o parte din... din vizualizări, din vizitatori, din spectatori. Problema vine din modul în care funcționează infrastructura internetului. Un site nu are întotdeauna o adresă IP exclusivă. Multe servicii folosesc infrastructuri comune, în special rețele de distribuție a conținutului, cunoscute sub denumirea de CDN, Content Delivery Network. Adică un site care poate pleacă, nu are treabă cu fotbalul sau așa, dar este vecin de IP, vin sub același IP, locuiesc pe aceeași stradă, ca zice, hai să zicem că IP-urile astea sunt pe străzi. Locuiesc pe același IP cu cel blocat, ăștia vin și pun gardul la stradă și nu mai poate să plece nimeni de acolo. Adică nici măcar cei care se duc la piață și nu au nicio treabă cu fotbalul. Da, în fine, un CDN este o infrastructură care păstrează copiii ale conținutului și le livrează utilizatorilor prin servere apropiate de aceștia. Sistemul face site-urile mai rapide și ajută la protejarea împotriva atacurilor informatice. Cloudflare este unul dintre cele mai cunoscute astfel de servicii. Dacă o adresă IP utilizată de un CDN este blocată, problema nu se limitează la site-uri care transmite ilegal un meci, pot fi afectate simultan sau sute sau chiar mii de alte servicii găzduite în aceeași infrastructură. E ca și cum autoritățile ar opri alimentarea cu energie unui întreg cartier pentru că un singur locuitor fură curent. Cam așa, să zicem. Da, datele Open Observatory of Network Interference, o organizație care monitorizează interferențele și blocajele de pe internet, arată amploarea fenomenului. În prima jumătate a anului 2026, aproximativ 7441 de adrese IP aparținând 36 de furnizori au fost blocate în Spania. Lista include infrastructuri utilizate de companii precum Amazon, AWS, Cloudflare, Akamai, Alibaba Cloud, Microsoft și Meta. În cazul meciurilor din sezonul 2026-2027, blocarea începe cu puțin timp înainte de fluierul de start, ci este ridicată după încheierea transmisiunii. La fiecare etapă a sezonului, pe 15 august, aproximativ 550 de IP, de adrese de IP, au fost blocate simultan. Mecanismul a continuat similar la următoarele meciuri. Dar eu întreb, calitatea este una mai proastă pe net. De ce ai vrea să vezi meciul pe net? Sau nu știu, uite, de exemplu, mai sunt unii care vor să-l vadă pe telefon pentru că sunt într-o situație. Bă, dar cât sunt? Telefonul ăla, televiziunea aia nu are și ea o adresă, un streaming în internet care să poată fi preluat și văzut pe telefon. Mă rog, în exemplele prezentate de Euronews apar site-ul Academiei Regale Spaniole, precum Amnesty International, Greenpeace, UNICEF, SAR și proiecte tehnologice precum Hugging Face au fost raportate probleme inclusiv pentru site-urile ale cluburilor de fotbal și ale sponsorilor acestora. Ba, și până la urmă, ce e mai cauți pe internet? Dacă îi mergi la televizor, nu? Pauză, frate! Ne uităm la meci, ne simțim bine și cam asta este. Lăsați internetul deoparte pe timpul meciurilor, mai ales în sport.

0: il ritmo fatale.
1: Vrei muzică, informații utile, ai știrile Radio 1 Călăraș.
2: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Primăria Slobozia pregătește documentația urbanistică pentru un nou complex sportiv cu spații de agrement. Municipalitatea a lansat achiziția serviciilor necesare realizării planului urbanistic zonal, iar ofertele pot fi depuse până joi 24 septembrie la ora 16. Valoarea estimată a contractului de proiectare este de 45.000 de lei, fără TVA, din bugetul local. Documentația va stabili regulile de dezvoltare a terenului și condițiile în care vor putea fi amplasate funcțiunile sportive și zonele de recreere. Procedura include și introducerea în intravilan a terenurilor menționate în obiectul achiziției. Firmele interesate pot solicita clarificări până pe 21 septembrie, iar răspunsurile sunt prevăzute pentru ziua următoare. Primăria cere o echipă de specialiști, o propunere tehnică și una financiară. Dintre ofertele conforme va fi aleasă cea cu prețul cel mai scăzut, dar garanția de bună execuție a fost stabilită la 10% din valoarea contractului. Proiectul se află în etapa pregătirii urbanistice, care va fundamenta dezvoltarea viitoarei baze sportive. Următorul pas administrativ este selectarea proiectantului, după încheierea perioadei de depunere a ofertelor. Configurația complexului va fi conturată prin documentație și prin etapele ulterioare de proiectare. Aproximativ 200 de voluntari sunt așteptați mâine la Oltenița pentru Ziua de Curățenie Națională. Acțiunea din 19 septembrie va cuprinde mai multe zone ale municipiului, între care Argeș, Digului, pista de biciclete, parcul Argeș și zona Creșei. Punctul de înregistrare este amenajat pe Bulevardul Republicii la numărul 1F pe platoul Creșei. Pentru participanți sunt pregătite aproximativ 600 de articole de echipament, între care saci și mănuși necesare colectării deșeurilor. Înscrierile se pot face și prin platforma electronică a campaniei Let's Do It Romania. Organizatorii îi invită pe locuitori să participe împreună cu familia și să transforme activitatea într-un exercițiu de responsabilitate față de spațiile folosite de întreaga comunitate. Acțiunea locală face parte din mobilizarea națională pentru care au fost anunțați peste 130.000 de voluntari. La Oltenița, zonele alese includ atât locuri de plimbare și recreere, cât și trasee folosite frecvent de locuitori. Participarea copiilor alături de adulți este încurajată ca prilej de educație practică pentru protejarea mediului. Cei care doresc să se alăture pot consulta platforma campaniei și se pot prezenta la punctul de înregistrare anunțat de organizatori. Încep astăzi înscrierile la Festivalul Concurs de Tradiție Culinară Ialomițeană la Casa Tudorii. Manifestarea a ajuns la ediția a 14-a și se va desfășura pe 10 octombrie la Baza de Cercetare și Expunere Muzeală Orașul de Floci din Comuna Giurgeni. Participanții pot înscrie mâncăruri calde, preparate reci, produse de patiserie și preparate conservate sau semiconservate. Fiecare secțiune are două categorii, pentru adulți și pentru elevi. Termenul de înscriere este 8 octombrie. Regulamentul și formularele sunt disponibile pe pagina Muzeului Județean Ialomița, iar documentele completate se trimit electronic la Secretariatul Instituției. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean și Muzeul Județean Ialomița, împreună cu instituțiile culturale județene. Festivalul pune în valoare rețetele păstrate în familie, ingredientele specifice Bărăganului și poveștile care însoțesc preparatele tradiționale. Programul va include și un spectacol cu artiști din județ, încheiat cu un recital al ansamblului folcloric Doina Bărăganului. La organizare participă Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Centrul Cultural Ionel Perlea, Biblioteca Ștefan Bănulescu și Muzeul Național al Agriculturii. Pentru cei care doresc să intre în concurs, perioada de pregătire și înscriere începe chiar de astăzi. România a înregistrat în august o încetinire a creșterii prețurilor, potrivit datelor publicate joi de Eurostat. Rata anuală a inflației, calculată prin metoda europeană, a coborât de la 8,2 la 6,3%. România a rămas însă statul cu cea mai ridicată rată din Uniunea Europeană, urmată de Lituania și Cipru. La nivelul Uniunii, indicatorul a urcat de la 3 la 3,2%. prețurile au avut evoluții diferite de la o țară la alta. Inflația anuală a scăzut în 6 state, a rămas stabilă într-unul și a crescut în 20. În România, datele Institutului Național de Statistică arată că serviciile au avut cele mai mari scumpiri față de august anul trecut, de peste 11%. Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu aproximativ 6,4%, iar alimentele cu 2,6%. Față de luna iulie, prețurile de consum au crescut în medie cu 0,22%. Cifrele descriu o temperare a ritmului anual al scumpirilor, în timp ce cheltuielile pentru servicii continuă să exercite cea mai puternică presiune asupra bugetelor gospodăriilor. Lucrările rutiere pe secțiunea Ticven, Curtea de Argeș și autostrăzii Sibiu-Pitești au fost finalizate, iar proiectul a ajuns la un stadiu fizic de 99%. Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat joi că deschiderea circulației depinde de verificările de siguranță ale tunelului Momaia. Secțiunea are aproape 10 km și include 12 poduri, pasaje și viaducte. Pe acestea au fost realizate asfaltarea, marcajele și montarea parapetelor. În tunelul de 1350 de metri sunt testate și reglate peste 2500 de puncte de monitorizare cu senzori și camere video. Sistemele inteligente pot identifica obiecte pe carosabil și pot declanșa închiderea unei benzi sau a întregii galerii. La sfârșitul lunii septembrie este programat un test final împreună cu reprezentanții Inspectoratului pentru situații de urgență. Viteza maximă în tunel va fi de 80 de km pe oră. CNAIR estimează deschiderea secțiunii în acest an înaintea termenului contractual din februarie 2027. Odată cu acest tronson, lungimea utilizabilă a autostrăzii Sibiu-Pitești ar ajunge la aproximativ 54 de kilometri. Contractul este finanțat prin programul Transport. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: votat, cel puțin. Astăzi, alături de mine, în studioul Radio 1 aici, se află doamna Laura Petre, directorul Centrului Cultural. Nu știu care este toată titulatura acestui centru cultural.
1: Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș.
0: Așa. Eu zic Centru Cultural pe scurt. Ideea este că este instituția care se ocupă de cultură la Călăraș și de evenimentele frumoase ce au loc în județul nostru, până la urmă, că este Centrul Județean.
1: Da, din județ. Da,
0: deci se ocupă de tot ce mișcă în cultură în județul Călăraș la nivel oficial. Că așa, dacă vreau să fac eu o petrecere și să aduc un artist, nu mă deranjează nimeni. Ce mai faceți? Cum mai sunteți? Nu ne-am mai văzut de... Câtă treabă ați avut
1: de
0: anul
1: ceva
0: ăsta?
1: Timp. Cred că ne-am văzut undeva în vară, iunie-iulie.
0: Nu știu, poate
1: pentru
0: așa.
1: Pentru că eram după evenimentele cu 1 iunie, din câte
0: mi-aduc. Trecător pe stradă, poate, nu, că nu, aici nu, la nu, studio...
1: Nu,
0: da. În fine. Bun, am aflat că ați făcut și o achiziție. Va fi folosită achiziția asta, scenă plus lumini, plus
1: bine
0: sunet?
1: Bineînțeles că va fi folosită, a și fost folosită. Aici? Nu, la zilele municipiului nu.
0: N-a fost luată în calcul atunci când s-a organizat?
1: Da, nu le aveam în momentul în care a fost organizat evenimentul municipiului Călăraș. Noi nu aveam această achiziție.
0: Da, da, da.
1: Aveam doar scena și
0: finalizată, definitiv, da. Definitiv. Așa.
1: Da.
0: Dar pentru sesiunile următoare, bănuiesc că asta va fi opțiunea numărul 1.
1: Bineînțeles. Prima va fi acum pe 26 septembrie în Portul Turistic, celebru festival concurs de tradiție pescărească, culinar pescăresc, unde noi vom avea și spectacole, bineînțeles, așa cum i-am obișnuit pe călărășeni. Trecem de la muzică rock la muzică folclorică, va fi doar folclor în Portul Turistic weekendul viitor.
0: Da.
1: Da, exact.
0: E vorba despre un festival de chestii tradiționale și atunci nu putem să...
1: Exact, da, vor fi și producători locali și comercianți. Cred că va fi frumos. Vă invităm pe toți să fiți alături de noi în Portul Turistic. Nu o să regretați.
0: Da, asta săptămâna
1: viitoare.
0: Cealaltă.
1: Da.
0: Chiar m-a întrebat cineva, că pe noi ne mai urmăresc ascultătorii noștri și de peste hotare. Bine, sunt călărășeni care lucrează pe afară și au rămas lipiți așa de radio. Și m-a întrebat ce... Păi, da, și-a cumpărat Centru Cultural, scenă și lumini și sunet și dalea, acum să vezi petreceri.
1: Doamne, ferește, care a fost este... un subiect național ăsta,
0: da,
1: internațional.
0: Nu știu, dar...
1: Vă rog.
0: Au aflat din presa locală, pe care o urmăresc și ei, și atunci au fost surprinși, pentru că știau că absolut orice festival din ăsta vine cu niște costuri, cu ce închiriem, de unde închiriem, da, aia a fost, da, aia n-a fost. Spuneți-ne care a fost valoarea investiției și cam cât va economisi instituția din treaba asta?
1: Sunetul și luminile care au venit săptămâna trecută și care au făcut în conjurul lumii, văd acum la noastră, a fost o achiziție de 280.000 cu aproximație, nu am suma exactă în momentul ăsta, în jur de 280.000 de lei a fost.
0: Nu mi se pare o sumă fabuloasă.
1: Nu știu să vă spun exact cât vom economisi, dar vom economisi și vă spun și de ce. La orice spectacol pe care noi îl aveam pe această scenă exterior, sunetul, un minim de sunet, ne costa cel puțin 7-8 mii de euro. Un festival de genul Motorfest, Hora Mare, Flori de Mai, susținut în aer liber, ne costa scenă cu lumini și sunet undeva la 60.000 de euro. Acum, apreciați noastră, dacă este o investiție bună, este o investiție
0: păi,
1: mai puțin bună.
0: După calculul meu, din 6 evenimente și-a scos bani.
1: Da,
0: adică,
1: exact.
0: Scurt, așa, 6-7 evenimente...
1: Noi ni l-am dorit foarte tare. Noi aveam această scenă în atelierul nostru. Am descoperit-o... Nu mai contează, am
0: erau niște fiare acolo, da?
1: Am întrebat ce este cu ele. Păi este scena noastră, care e scena? Noi avem scenă, am crezut că face parte din logistica scenei din sală. Nu era, era o scenă exterioară. Solicitat pe cineva care știa ce presupune scena asta, să o monteze, să vedem și noi exact ce avem. Am văzut-o în picioare, am montat-o, știe toată lumea, în fața Centrului Cultural la Sala Barbu Știrbei. Am văzut că nu deținem podea. Am cerut niște oferte să facem...
0: Ați completat-o?
1: Exact. Am făcut podeaua, am realizat că nu avem sunet, nu avem lumini, nu puteam să ieșim cu ele din sală. Cine se pricepe știe foarte bine că e imposibil să scoți luminile și sunetul dintr-o sală, plus că nici nu este un sunet de exterior, este un sunet
0: ingor. Acolo e altceva, da, da, da. Poveste. Nu e recomandat.
1: Și atunci am prins în lista de investiții acest sunet și un minim de lumini pentru exterior. Și așa a luat amploare.
0: Bine, asta știe, asta cu... da, nu este o poveste, adică ce v-am spus eu...
1: Noi ne-am dorit-o foarte tare.
0: Omul era surprins, plăcut, nu, adică nu a fost la modul că ce-a făcut moșii ăștia, au avut bani să dea pe de-astea, nu. Adică e un lucru bun, pentru că noi suntem români și noi știm că cel mai bine e să ai lucrul tău. Că erau niște glume pe tema asta.
1: Noi
0: da.
1: Am susținut pe scena asta toate evenimentele care au fost în portul turistic până acum. Pe scena aceasta, Palatul Copiilor a susținut festivalul la Fântâna Dorului. Adică, chiar cred că este o investiție bună, utilă, cum vreți noastră să-i spuneți.
0: Da, sigur.
1: Nu
0: adică
1: cred...
0: nu cred că cineva a spus că nu ar fi oportună investiția, mai ales că vorbim de un centru județean cultural care poate pune la dispoziție la un moment dat și cu titlu gratuit pentru, eu știu, pentru școală, pentru asta. Scena și, mă rog, e o oportunitate pentru noi, că la fel cum am spus un pic mai devreme, noi suntem români și suntem de acord că cel mai bine e să ai lucrul tău.
1: Absolut.
0: După care, am spus eu 6, să zicem 7, maxim 10 evenimente se amortizează, după care prevedeți și sau puteți închiria ca centrul să poată...
1: Da, ne-am gândit la acest aspect, o să mergem cu propunere către Consiliul Județean și o să încercăm să facem un preț de închiriere pentru scenă complet, cu sunet și lumini.
0: Așa. Și echipa logistică din...
1: Și echipa noastră de la centru, da, bineînțeles. Da,
0: da. Bun, deci am aflat.
1: Scena... Nu dăm scena nimănui fără oamenii noștri alături.
0: Logic. Și atunci am aflat ce e cu scena și cu luminile. Salutăm ascultătorii care aveau nelămuriri. Deci asta a fost. Nu a costat foarte mult. Dacă mă întreba, eu știu cât costă și un aparat, dacă...
1: Poate oamenii nu știu, dar noi am luat mai multe oferte. Vreau să vă spun că una dintre oferte pentru sunet și lumini outdoor a fost de aproape 800.000 de lei.
0: 800.000 de lei în euro vine 150...
1: Asta spun. Adică noi am dat 280.000, da. A fost cea mai mică ofertă.
0: Da.
1: Avem toate documentele, certificate de garanție, manuale de utilizare, avem tot ce ne trebuie. Oamenii noștri au fost instruiți de inginerii de la Depanero când au venit și ne-au adus-o. Dar vreau să fac mențiunea asta, am avut oferte mult peste ce am luat noi.
0: Nu da, este... eu știu că sunt scumpe echipamentele
1: scumpe,
0: de genul ăsta și
1: scumpe.
0: De asta am și spus că nu sunt foarte mulți bani.
1: Eu mi-aș dori, în funcție de buget, pe parcurs, să completăm sunetul pe care l-am achiziționat, adică să-i aducem un plus, să cu o boxă, cu un subwoofer, cu un...
0: Da,
1: atât în momentul ăsta
0: completa, da.
1: A permis bugetul nostru.
0: Am înțeles. Aveți, deci, și, să zicem așa, deschidere pentru comunitățile locale, ca să veniți să solicitați,
1: sigur, da.
0: Să solicite scena. Până la finalul anului, din ce localități din județ va fi folosită? Bănuiesc că nu aveți...
1: Nu avem nicio solicitare în acest sens.
0: Păi a venit săptămâna trecută, adică ce am putea să organizăm.
1: Exact,
0: n-a fost prinsă în planuri.
1: Nu.
0: Așa, bun. Pe 26 septembrie vin în portul turistic. Ce program artistic este pregătit? Am înțeles că de data asta acest festival de... Cum îi spune?
1: Festival concurs culinar pescăresc.
0: Tradiție culinară pescărească. Da. Intră în atribuțiile centrului.
1: Da, este prima dată când am preluat noi... Festivalul ăsta a avut o primă ediție anul trecut. Nu am fost nici parteneri, nici organizatori. Este prima dată când o organizează Centrul Județean de Cultură și Creație.
0: A fost practic un eveniment semi-privat anul trecut. A fost acolo
1: o
0: chestie.
1: Pentru că nu știu exact ce a fost anul trecut. N-am fost acolo, nu știu.
0: A fost așa, o tentativă, dar cumva a prins și probabil că de asta
1: ajuns și la dumneavoastră. Da, noi ne-am dorit acum să mărim ca eveniment și să facem și un spectacol și oamenii să se bucure de mâncare și de muzică și de dans.
0: Vorbim de spectacol?
1: Vorbim de spectacol, așa cum i-am obișnuit pe toți.
0: Sau cine cântă, cine dansează?
1: Asta. Dansează toți copiii județului Călăraș.
0: Am înțeles.
1: Pentru prima dată pe scena noastră sunt și comune care n-au fost până acum și își trimit acum ansamblurile. Comuna Belciugatele, de exemplu, Comuna Dragoș Vodă, au și copii care cântă. Avem pe scenă, avem liceul pedagogic Ștefan Beonulescu, îi mulțumesc doamnei director Odica Neagu, avem Palatul Copiilor, mulțumesc Laviniei Vasile, avem Frații Trică, avem Doru Chele și toată lumea care a vrut, ne-am dorit foarte tare ca toți călărășenii care vor să vină să danseze, să cânte, fiecare
0: să gătească,
1: știi, da? Da,
0: mănânce,
1: și
0: da.
1: Să știți că s-au și înscris la gătit, la concursul de gătit. Ne-am dorit să vină alături de noi și au răspuns, mă bucur. Avem pentru prima dată pe scena noastră formația Dunărenii, abia îi aștept, sunt
0: minunați. I-am văzut,
1: minunați.
0: Niște copii frumoși și
1: sunt minunați.
0: Am lucrat puțin cu ei, da.
1: Abia aștept să îi ascultați. Și ansamblurile folclorice, cum le știți. Bineînțeles că spectacolul se închide cu ansamblul județului Bărăganu, care se și întoarce până la săptămâna viitoare, se întorc din Turcia de la Festivalul Internațional la care participă în aceste zile. Astăzi chiar au spectacol și le dorim și succes și le ținem pumnii și suntem mândri de ei.
0: Auzi că au o activitate destul de intensă ansamblul.
1: Sunt
0: Bărăganu.
1: Minunați, că na, sunt ai noștri și chiar sunt.
0: Da, da, da,
1: au
0: păi,
1: avut
0: da.
1: Rezultate foarte bune, național și internațional. Avem, vă invităm în foaierul Centrului Cultural să le vedeți premiile. Avem două vitrine pline cu premiile ansamblului folcloric Bărăgan.
0: Da, bine, noi știm că în spatele oricărui artist, performer sportiv, există o echipă care muncește din greu.
1: Bineînțeles, îi mulțumim coregrafului nostru, Lucian Teodorescu, care își pune acolo o parte din suflet, din viața lui. Este plecat acum cu ei în Turcia. Este tot un suflet și o inimă. Ar trebui să-l vedeți în spatele cortinei pe el, da. Când dansează Bărăganu.
0: E un spectacol.
1: Este ceva,
0: e un spectacol
1: mai repede te uiți
0: sine,
1: la
0: da.
1: El, da? Da, mulțumim, Lucian, pentru tot ce faci pentru copiii ăștia.
0: Calendarul pentru următoarele luni include concerte. Am văzut spectacole de teatru, regalul vienez. Cum sunt selectate producțiile?
1: Noi, din fericire, nu suntem nevoiți să selectăm. Ei vin către noi, fie asociații culturale, fie societăți comerciale, care vin și solicită să închirieze sala pentru astfel de spectacole. Și în funcție de disponibilitatea sălii, noi primim pe toată lumea. O să avem și teatru pentru copii, cred că vreo două sunt, octombrie-noiembrie, nu știu exact să vă spun, dar începem acum, săptămâna viitoare, cu concertul Gheorghe Gheorghiu și Cătălin Crișan. Vă invităm, cine nu iubește melodiile lor, le pune și noi la radio, le ascultăm și noi în mașină.
0: Da, noi încă le-am reactualizat, ca să zic așa.
1: Da, chiar îi invităm să se alăture nouă. Ne dorim foarte tare pentru licee, mai ales pentru licee, și o să cobor un pic, clasele a 7-a, 8-a, ne dorim foarte tare să facem un seminar a ceea ce înseamnă droguri, a ceea ce înseamnă penitenciar. Suntem în discuții și ne dorim să facem un seminar la Centrul Cultural pentru acești copii să înțeleagă care sunt consecințele.
0: Am înțeles. Este un seminar educativ,
1: da,
0: vis-a-vis de teme care sunt atât de actuale încât nu-ți vine să crezi.
1: Da, o să revenim la noastră în emisiune atunci când o să avem creionat concret proiectul ăsta, pe care ne-l dorim foarte tare pentru acești tineri care sunt expuși zilnic.
0: Da, nu doar expuși, sunt și agasați efectiv de toate lucrurile astea.
1: Da.
0: Bun, care din evenimentele din 2026, am următoarea întrebare, a atras cel mai numeros public?
1: Mă rog. Dacă vorbim de evenimente organizate de Centru Cultural, vorbim de departe până în momentul ăsta de Motorfest. Dacă vorbim de evenimente la care noi, Centru Cultural, am fost parteneri, vorbim de 72 dus întors, cum l-am denumit noi. La Swim for Dreams noi am fost parteneri, dar a fost ceva spectaculos acolo.
0: A fost și de muncă, da, într-adevăr.
1: A fost ceva. Cele două concerte pe care noi le-am organizat acolo, unul dintre ele organizat și plătit de Centrul Județean, celălalt organizat de noi, dar plătit de un sponsor care a participat la festivalul respectiv. Da, oamenii sunt dornici, vin la evenimentele astea, portul turistic nu este atât de departe.
0: Se poate estima un număr de spectatori la Motorfest?
1: Da, cred că undeva la 4.000.
0: Oho!
1: 4.000 de oameni.
0: Am
1: preconizat undeva la 2.500, dar au depășit așteptările noastre. Sunt foarte mulți iubitori de motoare, de muzică rock.
0: Da, eu cred că sunt foarte mulți iubitori de orice fel de muzică, pentru că trebuie să ieșim cumva, Călărașul nu mai are zona de entertainment în oraș. Nu știu, mai sunt 2-3 cluburi care nu prea
1: seamănă. Ne dorim foarte tare ca oamenii să vină și la spectacolele de pe sală, cele care nu sunt organizate de noi, dar vin și joacă pe scena noastră actori de renume. Și, din păcate, nu putem să umplem sala. Oamenii nu vin, nu... La spectacolele noastre, unde accesul este gratuit, este full.
0: Da. Să spunem că prețul biletelor acolo unde ele sunt plătite nu țin de Centrul Cultural, ci mai degrabă de organizatorul.
1: Noi închiriem sala, avem preț prin hotărâre de Consiliul Județean pe sală, noi închiriem sala, oamenii vin cu spectacolul, biletele le vând ei. Unii nici măcar nu vând prin noi, vând exclusiv online. Unii, într-adevăr, trimit și un rând, două de bilete la casa de bilete a centrului.
0: Dar trebuie să spunem că toți artiștii ăștia trebuie să trăiască și ei din ceva și atunci prețul biletului, eu zic că nu este atât de mare.
1: Am avut piese de teatru foarte bune, unde biletul era 60 de lei, 70 de lei, ceva de genul.
0: Am înțeles.
1: Nu sunt sume foarte mari. Da. Adică merg la concerte în București, la Sala Palatului, unde dau 400 de lei pe un bilet. Dar nu venim la o piesă de teatru.
0: Da, e la București.
1: E la București. Și noi mergem, că sunt artiști care nu ajung la Călăraș.
0: Am înțeles. Da. Suntem în zona în care cumva centrul a trecut printr-o reorganizare, care a redus numărul de posturi și a desființat inclusiv birourile teritoriale din orașele, din orașele, nu? Că e la Oltenița, Lehliu și Fundulea. Cum se asigură acolo prezența culturală în zone? Pentru că, a dispărut.
1: Așa cum știe toată lumea, am fost nevoiți să facem treaba asta. Am respectat cu toții normele legislative și atunci noi am...
0: Se poate și fără?
1: Decis,
0: adică...
1: Da. Noi am decis să desființăm cumva din posturile vacante și atunci încercăm să asigurăm solicitările din zonele astea pe care le-ați menționat dumneavoastră, Oltenița, Lehliu și Fundulea, prin compartimentul cultural pe care noi îl avem. Avem un compartiment cultural unde avem colegii care se ocupă de partea culturală, avem promovare, deci da, ne descurcăm cu oamenii pe care îi avem, cu oamenii cu care au mai rămas.
0: Am înțeles, dar activitatea, acum mi-a venit în minte o întrebare, sper să nu fiu într-o parte, în afară de zilele orașului și eu știu vreo două alte de-astea, ce evenimente ar fi la Fundulea, de exemplu? Că n-am prea auzit de evenimente culturale fabuloase pe acolo.
1: Este drept că noi nu am fost solicitați pentru niciun fel de eveniment, nici la Fundulea, nici la Lehliu, nici la Oltenița.
0: Dar dacă vin...
1: Dar așa cum știți că am discutat în emisiunea trecută, noi ne-am dus cu propriul nostru spectacol dedicat copiilor. Am fost și la Oltenița anul trecut. Anul ăsta am avut Lehliu și Gălbinași.
0: Da.
1: Dar ne-am dus din proprie inițiativă, adică am făcut solicitare către primărie, uitați, vrem să venim cu spectacolul ăsta, adică dedicat copiilor.
0: Ne aud responsabilii de pe acolo, mai faceți și voi câte un spectacol, mai, nu știu, mai faceți
1: dacă
0: un
1: suntem
0: concurs,
1: solicitați,
0: adică
1: cu mare drag, mai încercăm să ne pliem pe fiecare cerere, solicitare care vine la noi.
0: Mai scoatem oamenii din brazdă, să mai aerisim un picuț, să mai...
1: Avem chiar la, pe 26, apropo de ce se întâmplă în județ, pe 26, în portul turistic, avem o fetiță, Miruna Țigău se numește, și este din Lehliu, și am avut surpriza neplăcută, dacă vreți, când am ajuns la Lehliu, să aflăm cumva despre ea. Nu a promovat-o nimeni niciodată, nu a știut nimeni de ea. Culmea, o promovează județul Ialomița.
0: Genial.
1: Și din momentul ăla, copilul ăsta, care este extrem de talentat, este clasa 9-a, este un copil tare talentat și a fost alături de noi la toate evenimentele noastre din momentul în care noi am cunoscut-o. Adică noi vrem și avem deschidere, doar că trebuie să ne ajute foarte mult instituțiile publice din localitățile alea, școlile, primăriile, că ei știu cel mai bine ce au în localități. Eu vreau la Centrul Cultural, o vreau pe Miruna, dar n-am știut de ea până nu m-am dus la Lehliu.
0: Am înțeles.
1: Asta spun.
0: Aviz și celor din structurile de administrație din zonele respective, dar și părinții.
1: Noi o să începem, avem un periplu așa prin toate școlile din municipiul Călăraș, începem cu municipiul Călăraș, că lor le este cel mai simplu să vină la repetiții la Centrul Cultural, fiind din oraș.
0: Categoric.
1: Și o să mergem în tot județul.
0: Oltenița are o sală bună.
1: Are, avem un acord de parteneriat cu ei.
0: Lehliu?
1: Cred că și Lehliu are unde să au sală de sport, au săl la
0: școală. Ar fi, dar nu este o sală de spectacole, efectiv. În
1: nu,
0: care
1: dar
0: să...
1: au casele de cultură. Nu știu cum le denumește cultural. Fiecare. Da,
0: da, mă rog. Și Fundulea Bănuiesc are și de asemenea...
1: Sunt orașe, n-au cum să nu aibă.
0: Da. Bun. Am ajuns, să zicem așa, aproape de final. Nu o să vă mai, chinui foarte mult.
1: Abia
0: dar
1: m-am
0: după
1: obișnuit
0: ce...
1: să-mi placă.
0: Da. Programe concrete. Ce pregătiți pentru copii, pentru adolescenți, având în vedere, nu știu, dacă aveți în vedere ateliere permanente, cursuri, parteneriate cu școlile, dacă aveți ceva concret pentru anul ce vine sau, știu, pentru viitor.
1: Noi avem parteneriat, așa cum v-am spus, cu Inspectoratul Școlar.
0: Da.
1: Deci cu toate școlile din județ. Pe lângă ceea ce avem noi în pepinierea Centrului Județean de Cultură, dansatorii, ansamblu folcloric Bărăganu, grupul vocal Flores Campi, avem corul Camerata Danubi, chiar așa profit de ocazie să vă invit să urmăriți corul, să vă rog, dacă aveți voce și vă place, să vă înscrieți în corul nostru. Ne dorim să aducem, sperăm să se și materializeze până pe final de toamnă, așa, un curs de balet pentru copii la Centrul Cultural, nu am avut până acum.
0: Super.
1: Ne dorim ca proiect cu Inspectoratul Școlar. Îmi doresc că anul ăsta a fost foarte în scurt gândirea noastră și nu ne-a ieșit, dar îmi doresc pentru 2027 organizarea unui 9 mai Ziua Europei cu toate școlile pe platou din fața Centrului Cultural. Ar fi împreună toți și am putea să avem o sărbătoare a Europei împreună.
0: Da,
1: la nivel județean. Bineînțeles, cu cei care doresc să ni se alăture.
0: Toate activitățile pe care le desfășurați, inclusiv probabil și asta de balet și ansambluri și toate astea, toate activitățile astea sunt gratuite pentru copii?
1: Pentru copii sunt gratuite. Noi, Centrul Cultural, plătim instructorii, coregrafii, da.
0: Da, deci,
1: dar adică... ei au acces gratuit.
0: Așa.
1: Nu plătește nimeni nimic.
0: Asta este foarte important, pentru că mai sunt cursuri de balet, am văzut, de dansuri, de tot felul de astea, dar
1: nu,
0: sunt contracost.
1: Nu, la noi este gratuit.
0: Acum, na, dacă este gratuit, probabil că...
1: Cântăm, dansăm, gratuit.
0: De plăcere, sau...
1: Din pură plăcere,
0: și cu plăcere.
1: Și cu pasiune și...
0: Să zicem că am ajuns la final și să ne povestiți... Bine, o să insist să vă mai întreb câte ceva pe parcurs, dar ne apropiem de... Na, a venit toamna. Ce planuri aveți pentru 2027? Adică care sunt, nu știu, cele mai importante trei proiecte pentru 2027?
1: Doamne ajută să avem un buget care să ni le permită. Bineînțeles, ca toți călărășenii ne dorim să reînviem Festivalul Internațional Hora Mare. Este un festival care s-a blocat la ediția 20. Din lipsă de fonduri, toată lumea știe asta, chiar dacă suntem criticați, este un festival internațional înscris în SIOF, unde noi trebuie, ca și organizatori, să ne ocupăm de tot ce înseamnă masa, cazarea participanților din toate aceste țări. Asta presupune un efort financiar pentru noi, pe care noi nu l-am putut susține anul ăsta, nu am avut și nici anul trecut. Nu eram eu când s-a făcut bugetul anul trecut, dar nu a fost buget pentru un festival atât de mare.
0: Aveți și ceva cifre din backstage?
1: Adică, da, undeva la 8-900 de mii de lei.
0: 8-900 de mii de lei?
1: Da. Iar Festivalul Național Flori de Mai, care este la ena ediție și pe care ni-l dorim foarte tare, este dublu
0: ca și bani. Ca și bani.
1: Față de Festivalul Internațional Hora Mare. De asta spun, lumea ne critică, dar fiecare dintre noi simțim criza asta în propriile buzunare. E ușor să spui, uite domnule, a venit unul la centru cultural, este un leneș care n-are chef de treabă. Este un citat, l-am văzut și eu pe net. Atât. Nu, am chef de treabă și vreau să facem, dar nu am bani. Chiar a spus cineva, ia uite domnule ce se laudă că a cumpărat sistem de sunet, de parcă l-a luat din banii ei, nu l-a luat din bani publici. Oameni buni, mie acasă nu-mi trebuie sistem de sunet. Exact cum spuneați noastră, faceți o petrecere cu o boxă. Este logic ca acest sistem să fie achiziționat din banii publici, banii instituției pe care în momentul ăsta o conduc eu.
0: Da,
1: pentru că este un sistem al instituției, nu al meu de acasă.
0: Adică rămâne în centru cultural. Asta și spun. După ce pleacă, adică Laura Petre de la conducerea centrului.
1: Bineînțeles, Laura pleacă, dar sistemul de sunet și lumii rămâne și scena rămâne, nu-i problemă.
0: Da.
1: De asta spun, e ușor să critici. Ne dorim foarte tare. Flori de Mai ne-l dorim și ne dorim și Hora Mare.
0: Să spunem că acest sistem, scenă, sistem audio și de lumini o să contribuie la buget pentru centrul cultural, astfel încât să putem să...
1: Da. Noi suntem pregătiți în acest moment pentru orice fel de spectacol, fie pe sală, fie în exteriorul sălii. Adică nu avem nicio emoție. Fie că ținem Hora Mare pe scenă afară, fie că ținem Flori de Mai pe sală, noi suntem pregătiți. Doar să avem bani, pentru că, v-am spus, sunt niște costuri destul de mari pe festivalurile astea. Flori de Mai este un festival concurs. Acolo este juriu care trebuie plătit, sunt premii care trebuie susținute, sunt participanți din toată țara. Este... când eram, acest festival este când eram eu copil. Când eram mai mică, spuneam că este un pui de cerbu de aur. Și chiar așa este.
0: Da, știu.
1: Deci chiar așa este.
0: Sorin Danciu a avut o implicare fantastică la acest festival. Știu eu că era cât a fost dânsul la Centrul Cultural, director.
1: Da.
0: Cred că acolo s-a reluat ca și amploare Festivalul Flori de Mai. Undeva acolo a fost reînviat, readus în... așa este părerea
1: mea
0: de călărășean.
1: Eu mi-am amintesc acest Flori de Mai care se ținea pe stadionul Navrom. Eram copil, era o destul de micuț stadionul Navrom, era o îmbulzeală acolo și... Dar, într-adevăr, este
0: după
1: un festival de...
0: zona de revoluție, niște crize, niște alea pe acolo și acolo a fost o pauză și... cumva a fost reînviat. Eu țin minte că veneau vedete de pe la TVR, de pe la Radio România Actualități. Oamenii, vorbeam de Titus Andrei, vorbim de oameni care au avut un cuvânt greu de spus în cultură. Bun, deci avem așa, Hora Mare, care este un festival, eu zic, de suflet pentru călărași.
1: Este un festival internațional, deci da.
0: Da. care necesită și el fonduri, pentru că na, trebuie să fim gazde. După care vorbim de Flori de Mai, care este iarăși un festival care n-ar trebui să, la care n-ar trebui să renunțăm, având în vedere că am plecat undeva spre a declara Călărașul ca și destinație turistică. Și încă un al treilea, că am zis să fie trei.
1: O să vă spun că este un proiect de suflet pe care noi am încercat să-l materializăm și anul ăsta. Nu ne-a ieșit. Ne dorim înființarea unei trupe de teatru la Călăraș, la Centrul Cultural, sau cum să resuscităm teatrul la Călăraș, că Centrul Cultural a avut o trupă de teatru, nu mai este. Ne dorim...
0: Nu mai este?
1: Nu mai este, nu știu eu. La noi, la centru, nu.
0: N-am înțeles. Păi, bun, n-ar fi rău să facem și teatru, mai ales că chiar avem unde.
1: Tare,
0: că sala Barbu Stirbe este genială.
1: Avem niște corespondențe cu București, am avut o corespondență foarte frumoasă și destul de fructoasă, dar, mă rog, nu, n-a fost să fie. Cu actrița Maria Obretin, călărășanca noastră, a încercat să ne ajute, să ne sprijine. Nu ne-a ieșit anul ăsta, dar poate ne iese la anul, nu renunțăm, că ne dorim foarte tare. De fonduri, în primul rând, și un profesor actor care să-și dorească să vină să facă asta cu noi.
0: Am înțeles. Da, eu ce să zic, că ar fi păcat sala asta să nu fie folosită și pentru teatru, că am văzut câteva spectacole pe scenă și mi se pare că e fabuloasă, adică n-am simțit o secundă
1: din
0: că nu sunt pe scenă.
1: Din cunoștințele mele este a doua sau a treia sală de spectacole ca mărime din țară. Nu vorbim de sala Palatului, nu ne comparăm.
0: Da, acolo e altă...
1: Cred că e a doua din țară ca mărime. Avem 530 de locuri la
0: da,
1: sala Palatului.
0: Asta spuneam. Cum este așa, n-am simțit o secundă că nu sunt pe scenă. Adică acolo am fost.
1: Așa este.
0: Este cumva
1: așezat. Așa că vă invităm în octombrie. Avem în luna octombrie o grămadă de piese de teatru. Avem, debutăm luna octombrie cu Mizerabilii. N-aveți cum să ratați. Avem pe 12 piese de teatru, pe 14 Romica Țociu și Cornel Palade, e nebunie.
0: De neratat.
1: Iarăși o piesă de teatru de care întreabă lumea foarte tare, Teatru Maidan, 6 inimi, 3 greșeli, așa se numește piesa de teatru. Avem, bineînțeles, Lacul Lebedelor pe 17 octombrie, iarăși destul de mulți doritori ne sună. Marea majoritate a acestor spectacole se vând exclusiv online și vreau să spun treaba asta, acolo unde nu vă descurcați, unde nu reușiți, puteți veni la noi la centru să vă sprijinim, să vă achiziționați aceste bilete. Repet, nu toți.
0: Adică la
1: au
0: casa
1: bilete.
0: De bilete a centrului poate să ne ajute cineva să le achiziționăm
1: inclusiv
0: online. Poate să vă ajute
1: colegii mei, da, să le achiziționați online în cazul în care noi nu avem bilete fizic.
0: Am înțeles. Și se termină cu Lacul Lebedelor?
1: Se termină cu Burlac la 40 de ani pe 29 octombrie, tot o piesă de teatru.
0: Tot o comedie.
1: Da, avem luna octombrie este, avem pe 11 spectacol Ram Pam Pam pentru copii, că știu că e așteptat și dorit de copii.
0: Da, o să încercăm să vedem cum facem să ajungem și la teatru pentru luna septembrie. Luna septembrie se încheie cu 26, vorbim de
1: festivalul gastronomic, da.
0: Gastronomic și după care vine luna octombrie cu și mai multe. Bine, se așează lucrurile, acum a început și școala.
1: Vine și luna noiembrie, care deja a început să se umple în calendar la noi. Ia uitați ce e aici.
0: Am văzut, da. Așa.
1: Așa, iar decembrie debutăm, bineînțeles, noi cu 1 decembrie
0: ce
1: o singură inimă sub același tricolor, ediția a doua. Și decembrie vine cu multe surprize, cu spectacolul de colinde.
0: Da,
1: pe 11 decembrie, clinche de argint pe aripi de colind.
0: Am înțeles.
1: Vă așteptăm.
0: Am dat drumul microfonului la și 20 și am spus că avem aproximativ 40 de minute. Ce credeți?
1: 40 de minute în momentul
0: trecut.
1: Ăsta? Mulțumim.
0: Bine,
1: pentru
0: nu chiar
1: invitație.
0: 40, dar mai sunt 3 și se încheie cele 40 de minute. Mulțumim pentru informații și mulțumim și pentru tot ce faceți la Călăraș. Și pentru copii, băieți, fete, nu contează, dacă vreți să faceți balet, există un proiect acolo, fiți pe fază încă în momentul în care...
1: Așteptăm băieții să vină să danseze la ansamblu Bărăganu. Avem nevoie de băieței dornici să danseze.
0: Da, observa că băieții nu prea mai dansează. Nici la anunți nu prea mai dansează.
1: Și
0: băieții.
1: Nu în ultimul rând, vreau să vă invit la cinema.
0: La cinema, cinema 2D, 3D, care este, da, are un program comparabil cu cinematografele mari.
1: Este în presă tot programul de acolo. Avem celebrele filme horror iubite de adolescenți. E nebunie când sunt filme horror pe... Dar veniți, veniți că avem toate premierele. Și viața lui Michael Jackson.
0: Asta
1: și...
0: am spus, că programul de la Cinema 2D3D de la Călăraș este comparabil cu cele mai cotate cinematografe din țară, fără niciun fel de problemă. Dar de când le dați voie și cu chipsuri, cu sucuri în sală? E o problemă asta.
1: Eu cred că ei mai intră și cu chipsul și
0: intră,
1: cu...
0: Intră, sigur că da, normal.
1: Și cu sticla de suc, chiar dacă
0: repet,
1: nu...
0: noi suntem români.
1: Da. Da. Ar trebui să ne gândim să devenim puțin mai permisiv și să le dăm voie cu floricelele și cu apa plată. O să ne gândim, o să ne gândim, dar ei oricum nu mor nici de foame, nici de sete în timpul filmului, credeți-mă pe cuvânt.
0: Da, da, da, ei știu, da, așa, ca să fie o de-asta. În fine, 10:58 de minute, mulțumim pentru informații, a fost
1: mulțumesc
0: pentru voi
1: pentru invitație.
0: Laura Petre, care se ocupă, credeți-mă, cu trup și suflet de activitatea culturală de la Centrul Cultural Călărășan. Până data viitoare, aici se încheie și emisiunea pe care am început-o la ora 8. Mulțumim pentru atenție, toate bune și rămâneți cu Radio 1 pe 101,1 în FM și în Călăraș și împrejurimi sau pe www.radio1.ro, oriunde în lume v-ați afla.

valoare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Radio 1. Radio 1.

foarte bună piesa asta. Parcă este genul de melodie care îți spune din primele acorduri că se apropie weekendul. Și nu știu dacă vi se întâmplă și vouă, dar vinerea parcă oamenii zâmbesc puțin mai mult. Traficul este același, programul de lucru este același, dar undeva există gândul acela că urmează două zile în care putem să respirăm puțin mai liniștiți. Și tocmai de aici mi-a venit întrebarea de astăzi. Ce înseamnă pentru voi un weekend reușit? Pentru unii înseamnă o ieșire la munte, pentru alții o masă în familie, un film bun sau pur și simplu câteva ore în care nu sună alarma dimineața. Cred că nu există o rețetă universală. Important este ca la sfârșitul weekendului să simțim că ne-am încărcat bateriile și că suntem pregătiți pentru o nouă săptămână. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că suntem împreună la o nouă ediție Trafic de zi, aici la Radio 1. Afară avem o zi plăcută de început de toamnă, iar în următoarele ore vom descoperi câteva curiozități interesante, mergem în lumea sportului, vine trafic de zodii, avem pontul zilei, mit sau adevăr, iar spre final vă recomand câteva evenimente care chiar merită atenția voastră în acest weekend. Până atunci însă, punem muzică. Rămâneți alături de Radio 1.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Radio 1 și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Mi-am dat seama că foarte mulți dintre noi facem aceeași greșeală. Încercăm să înghesuim în două zile tot ceea ce nu am reușit să facem în timpul săptămânii. Curățenie, cumpărături, vizite, rezolvat acte, mers prin oraș și încă 10 lucruri care par urgente. Iar duminică seara ne întrebăm unde a dispărut weekendul. Poate că un weekend reușit nu este acela în care bifezi cea mai lungă listă de activități, ci acela în care ai timp și pentru tine. Pentru o cafea băută fără grabă, pentru o plimbare, pentru un film bun sau pentru o întâlnire cu oamenii pe care nu ai mai apucat să-i vezi de ceva vreme. Astăzi vă provoc să vă faceți un plan simplu pentru weekend, nu unul încărcat. Un plan care să conțină și câteva momente în care să nu faceți absolut nimic. S-ar putea să fie cea mai bună decizie a acestor zile. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Știați că...

Foarte bună și piesa asta. Mergem mai departe cu rubrica Știați că, iar astăzi vorbim despre odihnă. Știați că oamenii care își folosesc weekendul doar pentru a recupera oboseala acumulată în timpul săptămânii au senzația că cele două zile trec mult mai repede decât cei care îmbină odihna cu activitățile care le fac plăcere? Explicația este simplă. Creierul nostru are nevoie nu doar de somn, ci și de experiențe plăcute, de schimbarea ritmului și de momente în care uităm complet de programul de lucru. Poate tocmai de aceea cele mai frumoase weekenduri nu sunt neapărat cele mai scumpe sau cele mai spectaculoase. Sunt cele în care râdem, ne întâlnim cu oamenii dragi, descoperim un loc nou sau pur și simplu avem timp să ne bucurăm de lucrurile mici. Dacă încă nu v-ați făcut planuri pentru sfârșitul acestei săptămâni, poate că acum este momentul potrivit. Punem muzică, iar după melodii mergem în lumea sportului. Radio 1.

suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică
1: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: informații utile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Relațiile dintre elevi și procesele psihologice din comunitățile școlare vor fi în centrul unei întâlniri organizate săptămâna viitoare la Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu din Călăraș. Marți, 22 septembrie, de la ora 16, este programată lansarea volumului Psihologie Socială Școlară, Teorii, Studii și Cercetări, semnat de Mădălin Niculae. Cartea abordează mediul educațional prin perspectiva psihologiei sociale și propune o discuție despre relațiile care se formează în interiorul școlii. La prezentare vor participa Silvia Melente, directoarea școlii gimnaziale numărul 1 din Ciocănești, și psihologul Iulia Stanciu, președinta filialei Călăraș a Colegiului Psihologilor din România. Întâlnirea pune astfel alături perspectiva cercetării, experiența conducerii unei școli și practica psihologică. Tema poate interesa cadrele didactice, părinții și persoanele preocupate de felul în care interacțiunile sociale influențează experiența educațională. Evenimentul face parte din activitățile culturale susținute de Consiliul Județean Călăraș prin Biblioteca Județeană. Participarea publicului este gratuită. Lansarea oferă posibilitatea unei întâlniri directe cu autorul și cu invitații care vor prezenta volumul. Pentru cei care își pregătesc agenda săptămânii viitoare, evenimentul este stabilit marți după amiază la ora 16. Muzeul Național al Agriculturii din Slobozia propune vizitatorilor o incursiune în istoria muncii agricole prin expoziția Bărăganul văzut din tractor. Deschisă pe 11 septembrie, expoziția reunește fotografii documentare, obiecte de patrimoniu și un film care urmărește viața și transformările din spațiul agricol. Proiectul a fost realizat în cadrul celei de-a 34-a ediție a Zilelor Europene ale Patrimoniului. Tema din acest an pune accent pe protejarea și reinterpretarea patrimoniului aflat în pericol. La Slobozia, perspectiva aleasă este aceea a oamenilor, a tehnicilor și a obiectelor care au definit agricultura Bărăganului. Vizitatorii pot urmări legătura dintre munca de pe câmp, schimbările tehnologice și tradițiile comunităților rurale. Fotografiile și materialul documentar completează obiectele expuse, oferind repere despre utilizarea lor și despre viața cotidiană a celor care au lucrat pământul. Expoziția poate fi inclusă și în programul de weekend al familiilor. Muzeul este deschis de marți până vineri, între orele 9 și 17, iar sâmbăta și duminica, între orele 8 și 16. Instituția continuă astfel prezentarea patrimoniului agricol prin teme care leagă istoria regională de experiențele păstrate în memoria comunităților din Bărăgan. Pictura și ceramica se întâlnesc la Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu din Călăraș în expoziția Ritmuri și Permanențe, semnată de artistul Silviu Ioan Soare. Vernisajul a avut loc miercuri 16 septembrie în sala Perspective. Prezentarea criticului de artă Ana Amelia Dincă a adus în atenție aproximativ 30 de lucrări de pictură și acuarelă, alături de 7 compoziții ceramice. Expoziția pune împreună peisaje și obiecte realizate prin tehnici diferite, cu accent pe culoare, formă și textura materialelor. Artistul este membru al filialei Brăila a Uniunii Artiștilor Plastici și a studiat la Universitatea Națională de Arte din București în domeniul ceramicii, sticlei și metalului. Pregătirea sa a continuat și prin studii de master în sculptură. Lucrările prezentate la Călăraș reflectă această apropiere dintre suprafața pictată și construcția tridimensională. În zona ceramicii apar atât preocupări decorative, cât și legături cu forma obiectelor utilitare. În pictură, peisajul este unul dintre reperele întâlnirii cu publicul. Expoziția se înscrie în programul Bibliotecii de Prezentare a Artiștilor Contemporani și oferă vizitatorilor posibilitatea de a descoperi în același spațiu mai multe direcții ale creației lui Silviu Ioan Soare. Nuclear Electrica a deschis un nou cadru de cooperare cu operatorul nuclear din Argentina pentru proiecte care folosesc tehnologia CANDU. Cele două companii au semnat joi un memorandum de înțelegere prin care vor identifica domenii de colaborare și schimb de experiență. Un punct important este retehnologizarea reactoarelor și prelungirea duratei lor de funcționare. Compania argentiniană a finalizat retehnologizarea centralei Embalse, iar experiența acumulată acolo poate fi valorificată în proiectul Unității 1 de la Cernavodă. Cooperarea propusă cuprinde ingineria, mentenanța, analizele de securitate nucleară și sistemele de control. Sunt avute în vedere și schimburi de experiență pentru construirea și punerea în funcțiune a unor unități noi. Nuclear Electrica se află în a doua etapă a proiectului de retehnologizare a Unității 1 și în a doua etapă de implementare a proiectului reactoarelor 3 și 4. Pentru dezvoltarea colaborării, cele două companii vor înființa un comitet de coordonare. Acesta va analiza oportunitățile și va pregăti activitățile comune. Potrivit companiei românești, parteneriatul urmărește folosirea experienței celor doi operatori pentru îmbunătățirea proiectelor și a practicilor tehnice. Memorandumul stabilește cadrul în care specialiștii vor explora aceste direcții de lucru. Tarom împlinește astăzi 72 de ani de la înființare și încheie la sfârșitul zilei o campanie aniversară pentru zboruri interne. Oferta anunțată este de 72 de euro pentru o călătorie dus-întors pe anumite zboruri și în limita locurilor disponibile. Sunt incluse destinațiile Baia Mare, Cluj-Napoca, Iași, Oradea, Suceava și Timișoara pentru călătorii începând cu 15 octombrie. Pentru Arad, perioada de călătorie este cuprinsă între 2 și 22 noiembrie. Tariful include taxele, un bagaj de mână și un obiect personal cu o greutate totală de maximum 8 kg, precum și efectuarea gratuită a formalităților de check-in online sau la aeroport. Compania a anunțat și continuarea procesului de modernizare prin introducerea aeronavelor Boeing 737 MAX și adaptarea serviciilor oferite pasagerilor. Primele aeronave din această etapă poartă numele lui Mircea Lucescu și Ivan Pațaichin. Operatorul național a fost înființat în 1954 și funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Pentru persoanele interesate de oferta aniversară, rezervarea trebuie făcută până la încheierea zilei de astăzi, cu verificarea zborurilor și a locurilor eligibile. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Radio 1 și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Și pentru că tot vorbim despre weekend, mi-am adus aminte de ceva ce spun foarte mulți sportivi de performanță. Ei povestesc că unul dintre cele mai importante antrenamente nu este cel în care alergi cel mai mult sau ridici cele mai mari greutăți, ci ziua în care înveți să te recuperezi. La început pare ciudat, cum adică să te odihnești și să faci performanță? Dar exact atunci organismul își reface resursele, iar corpul devine mai puternic. Fără pauză nu există progres. Cred că și noi ar trebui să învățăm ceva din lecția asta. De multe ori ne simțim vinovați dacă ne odihnim. Avem impresia că ar trebui să mai rezolvăm ceva, să mai răspundem la un e-mail sau să mai facem încă un drum prin oraș. Numai că și noi avem nevoie de momente în care să ne oprim. Nu pentru că suntem leneși, ci pentru că avem nevoie de energie ca să mergem mai departe. Așa că dacă weekendul acesta vă oferă ocazia să încetiniți puțin ritmul, profitați de ea fără remușcări. S-ar putea să fie cea mai bună pregătire pentru săptămâna care urmează. Punem muzică, iar după melodii vine una dintre cele mai îndrăgite rubrici ale emisiunii. Da, este timpul pentru trafic de zodi.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

A venit și momentul rubricii care ne aduce întotdeauna bună dispoziție. Știți deja că Trafic de Zodii este făcut cu umor și fără pretenții astrologice. Berbec. Weekendul începe mai repede în mintea voastră decât în calendar. Mai aveți puțină răbdare. Taur. Astăzi cineva vă face o propunere interesantă. Nu răspundeți prea repede cu nu. Gemeni. O conversație vă schimbă planurile într-un mod plăcut. Rac. Încercați să vă rezervați timp pentru familie. Exact acolo veți găsi cea mai bună energie. Leu. Nu vă încărcați weekendul cu prea multe obligații. Lăsați loc și pentru spontaneitate. Fecioară. O veste bună apare spre finalul programului. Balanță. Dacă aveți de ales între încă o oră de muncă și o ieșire cu prietenii, gândiți-vă de două ori. Scorpion. Astăzi este o zi bună să începeți un hobby nou sau să reluați unul abandonat. Săgetător. Curiozitatea vă poartă spre un loc nou și merită să-i dați o șansă. Capricorn. Cineva vă apreciază mai mult decât credeți. Vărsător. Ziua vine cu inspirație și idei bune. Notați-le. Pești. Spre seară încercați să vă desprindeți puțin de telefon și să vă bucurați de liniște. Indiferent de zodie, weekendul începe cel mai frumos atunci când vă faceți timp și pentru voi. Punem muzică, iar după melodii revenim cu pontul zilei.

foarte bună muzica și mergem mai departe cu pontul zilei. Astăzi vreau să vă propun un obicei care poate schimba complet felul în care începe weekendul. Înainte să plecați de la serviciu în această după-amiază, rezervați-vă 5 minute și încheiați săptămâna. Puneți lucrurile în ordine pe birou, notați-vă ce aveți important pentru luni și închideți calculatorul cu sentimentul că săptămâna aceasta s-a încheiat. Pare un detaliu, dar are un efect extraordinar. Veți pleca spre casă cu mintea mult mai liberă și fără senzația că ați uitat ceva important. Mai este un lucru pe care merită să-l încercați. În acest weekend, stabiliți măcar o perioadă de 2 până la 3 ore în care să nu vă gândiți deloc la serviciu. Fără e-mail-uri, fără telefoane și fără lista de sarcini pentru luni. Weekendul nu este doar o pauză între două săptămâni de muncă. Este timpul în care ne refacem energia și ne întoarcem mai bun la ceea ce avem de făcut. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Mit sau Adevăr.

Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului

0: utile ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Unirea Slobozia revine mâine pe teren propriu pentru întâlnirea cu Chindia Târgoviște din etapa a 8-a a Ligii a 2-a. Meciul începe la ora 11 pe stadionul 1 mai. Formația ialomițeană vine după înfrângerea cu 2-0 suferită în deplasare la Metalul Buzău și caută a doua victorie a sezonului. După primele 7 etape, Unirea are 4 puncte și ocupă locul 18. Adversarea de sâmbătă se află pe poziția a 6-a cu 12 puncte și a câștigat ultima partidă cu 4-0 în fața echipei CSC Șelimbăr. Antrenorul Ilie Poenaru le-a cerut jucătorilor mai multă concentrare, responsabilitate și determinare în duelurile directe. Tehnicianul a subliniat importanța reducerii greșelilor individuale și a unei reacții a echipei după începutul dificil de campionat. El a arătat că Unirea urmărește consolidarea poziției în Liga a doua, în timp ce Chindia are ca obiectiv promovarea. Pentru formația din Slobozia, partida oferă ocazia de a răspunde pe teren așteptărilor suporterilor. Clubul a făcut apel la sprijinul publicului într-un meci în care echipa va încerca să valorifice avantajul propriului stadion. Scriitorul Aurel Dobre se va întâlni săptămâna viitoare cu cititorii din Călăraș la lansarea volumului Dincolo de ce vede toată lumea. Evenimentul este programat miercuri 23 septembrie de la ora 16 în sala Perspective a Bibliotecii Județene Alexandru Odobescu. Cartea a apărut în acest an la editura Cervantes și aduce în discuție experiența umană, sensibilitatea și reflexia asupra sensurilor vieții. Prezentarea volumului îi va reuni pe scriitoarea Stella Angel, autoarea prefeței, pe scriitorul și editorul George Terziu, pe Ion Angel Mănăstire, pe istoricul Constantin Tudor, pe jurista Gabriela Dumitrescu și pe scriitorul Dan Bițuică. Potrivit prezentării editoriale, autorul propune cititorilor o explorare a legăturilor dintre oameni și a modului în care experiențele personale capătă semnificație. Întâlnirea va avea forma unui dialog despre literatură și despre temele dezvoltate în carte. Lansarea face parte din programul cultural susținut de Consiliul Județean Călăraș prin Biblioteca Județeană. Accesul publicului este gratuit. Cei interesați de literatura contemporană vor avea astfel posibilitatea să-l cunoască pe autor și să urmărească perspectivele invitaților asupra volumului miercuri după amiază, începând cu ora 16. Pianistul Paul Staicu va susține la Slobozia un concert care aduce împreună muzica clasică și jazzul. Spectacolul din turneul Classic Jazz Voyage este programat pe 8 octombrie de la ora 18 în sala Europa a Centrului Cultural Ionel Perlea. Repertoriul propus leagă lucrări și teme asociate unor compozitori precum Mozart, Chopin și Debussy, de universul muzical al lui Oscar Peterson, Claire Fisher și Elton John. Programul include aranjamente personale într-o formulă de recital solo la pian. Paul Staicu a studiat la București și la Conservatorul din Paris, unde a obținut distinții în compoziție și jazz. Concertul de la Slobozia face parte dintr-un traseu național care cuprinde Bistrița, Deva, București, Iași și Constanța. Turneul este organizat de Pro Contemporania în cadrul proiectelor Turnee de Poveste. Biletul costă 40 de lei, iar elevii, studenții și pensionarii beneficiază de o reducere de 50%. Biletele pot fi cumpărate de la Centrul Cultural. Pentru publicul ialomițean, recitalul propune o întâlnire cu un pianist care folosește experiența din muzica clasică și improvizația de jazz pentru a construi un program accesibil mai multor generații de ascultători. Organizația IMM România cere accelerarea măsurilor europene de simplificare administrativă pentru întreprinderile mici și mijlocii. Solicitarea a fost transmisă după discursul privind starea Uniunii Europene, susținut miercuri de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Reprezentanții antreprenorilor vor reguli mai clare, raportări mai simple și termene suficiente pentru adaptarea firmelor la obligațiile noi. Printre propuneri se află evaluarea periodică a declarațiilor cerute companiilor și eliminarea raportărilor care se suprapun. Organizația solicită și aplicarea principiului potrivit căruia impactul asupra întreprinderilor mici trebuie analizat de la începutul elaborării unei reglementări. Președintele IMM România, Florin Gianu, a cerut transformarea angajamentelor europene în măsuri concrete, coordonate cu autoritățile naționale. O altă preocupare privește cerințele suplimentare introduse în România la aplicarea legislației europene. Organizația susține evaluarea regulilor existente înaintea adoptării unor obligații noi. Pentru pregătirea conformării, propune un interval de cel puțin 36 de luni și publicarea din timp a normelor de aplicare. Demersul urmărește reducerea costurilor administrative și creșterea predictibilității pentru firme, astfel încât antreprenorii să poată planifica mai ușor investițiile, angajările și activitatea curentă. CFR Călători organizează în acest weekend curse gratuite și expoziții de locomotive și vagoane în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității. Sâmbătă și duminică sunt anunțate 16 curse speciale între București, Basarab și București Progresul, cu trecere prin București Vest. Trenurile vor circula din oră în oră, potrivit programului comunicat de companie. În gara de nord și în gara Basarab vor putea fi văzute locomotive modernizate și vagoane pregătite pentru transportul călătorilor. Expoziția include locomotive electrice de 6.000 de kW, modernizate de companii din România, precum și o locomotivă de manevră, transformată pentru funcționarea cu acumulatori. Publicul va putea vedea și un vagon cu șetă, un vagon de clasa 1 și unul de clasa 2, dotate inclusiv cu facilități pentru persoanele cu mobilitate redusă. Este anunțată și prezentarea unei locomotive Alstom Trax. Evenimentele sunt organizate cu sprijinul Ministerului Transporturilor și al instituțiilor feroviare. Programul urmărește promovarea transportului durabil și apropierea publicului de patrimoniul feroviar. Pentru familiile care ajung în București, în zilele de 19 și 20 septembrie, cursele speciale și expozițiile oferă posibilitatea de a descoperi echipamentele folosite în modernizarea transportului pe calea ferată. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Radio 1 și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Este timpul pentru rubrica Mit sau Adevăr. Iar astăzi pornim de la o idee pe care o auzim aproape în fiecare vineri. Dacă vreau un weekend reușit, trebuie neapărat să plec undeva. Este un mit. Sigur că o excursie este întotdeauna binevenită, dar cele mai multe dintre weekendurile pe care ni le amintim nu au fost neapărat cele petrecute la sute de kilometri de casă. Au fost cele în care am avut timp pentru familie, pentru prieteni, pentru o masă bună sau pentru o conversație care s-a întins până târziu în noapte. Nu distanța face diferența, ci oamenii alături de care alegem să ne petrecem timpul. Mai există un mit care îmi place foarte mult. Trebuie să profit de fiecare minut al weekendului. Nu neapărat. Dacă încercăm să înghesuim prea multe activități în două zile, riscăm să ne întoarcem luni mai obosiți decât eram vineri. Uneori este perfect în regulă să nu faci nimic spectaculos. Să citești, să te plimbi, să vezi un film sau pur și simplu să stai pe terasă cu o cafea în mână. Așa că provocarea mea pentru astăzi este simplă. Nu încercați să aveți un weekend perfect. Încercați să aveți un weekend care vă face bine. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Ce merită să vezi.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem!
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto!
2: Să trăiești, mamă!
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Ei, hai, du-i!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

foarte bună muzica și mergem mai departe cu rubrica Ce merită să vezi. Dacă vă gândiți deja la weekend și vreți o idee bună de ieșire, începutul toamnei vine cu o mulțime de evenimente în toată țara. La București continuă seria spectacolelor din noua stagiune teatrală, iar multe dintre teatre au premiere în această perioadă. Dacă preferați muzica live, urmează concerte în aer liber și festivaluri dedicate jazzului și muzicii clasice. Iar iubitorii de film au parte de unul dintre cele mai bogate sezoane de premiere din an. Mai aproape de casă, merită să verificați programul cinematografului din Călăraș înainte de weekend. De multe ori apare exact filmul pe care voiați de mult să-l vedeți și nu ați găsit momentul potrivit. Iar dacă nu aveți chef nici de cinema, nici de drumuri lungi, vă las o idee simplă. Luați un prieten, o înghețată sau o cafea și mergeți la o plimbare pe faleză înainte de apus. Uneori, cele mai frumoase seri sunt cele fără planuri complicate. Punem muzică, iar după melodii revenim pentru ultima întâlnire din ediția de

Și uite că am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună această după-amiază aici, la Trafic de Zi, pe Radio 1. Astăzi am vorbit despre weekend și despre faptul că de multe ori cele mai frumoase momente nu sunt cele pe care le planificăm în cele mai mici detalii, ci cele care apar firesc, alături de oamenii potriviți. Poate că weekendul acesta nu o să mergeți foarte departe. Poate o să rămâneți acasă, poate o să ieșiți la un film sau poate doar la o plimbare. Important este să vă întoarceți luni cu senzația că v-ați încărcat bateriile. Eu sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că mi-ați ținut companie în această săptămână. Ne reauzim luni, puțin după ora 12, cu o nouă ediție Trafic de Zi, aici, la Radio 1, cu alte povești, alte recomandări și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până atunci, aveți grijă de voi, bucurați-vă de timpul petrecut cu oamenii dragi și transformați acest sfârșit de săptămână într-o colecție de amintiri frumoase. O după-amiază minunată și un weekend excelent. Rămâneți pe Radio 1! Radio!

doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screening-ului.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
1: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Eh, hai, du-i.
3: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică
1: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Prr-ho, prr-ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Number one.

viitoare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: vecina de la trei, spune care sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei, baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens, vecină nu-i de la motor.
1: Dar unde e vecină?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece?
2: Condens.

0: Plec.
1: Unde?
0: Acolo unde odată mi-a fost bine.
1: Și când revii?
0: Când îmi va fi bine și în prezent.
1: Mai ai cu tine?
0: Să vezi cum cedez în fața propriei remușcări. Nu vreau.
1: Tu meriți să fii fericită în fiecare zi.
0: Sunt fericită. M-am schimbat.
1: Și atunci, de ce pleci?
0: Să înțeleg cât de mult m-am schimbat.
1: Și nu vei regreta?
0: Regretele sunt pentru cei care nu.

0: vreau ceva ce nu am avut niciodată. Timpul crede în minuni, dragul meu, iar minunile au o trăsătură specifică. Până la urmă, se împlinesc.
1: Și totuși, aveam atât de multe planuri împreună.
0: Lasă-mă să fac ce vreau. Și vei avea șansa să mă mai vezi.
1: Tot de ce ai nevoie lângă tine.

zwei Sekunden.

urcă și coboară, știam că prea frumos și eu să doară, știam că ai să pleci într-o seară pe bune, știam și nici n-am clipit preferând, șoateam.